Se Yesu Kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne ahode ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsema chichiri wa tumu no he will set you free. O se oba no maude ho a obey odi hia mpa. Uhu Yesu a uhu enkwa unya dan kwa unya honhum awo nye awo a ye mame ne papa de wu ye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awo ye. Yankopon enso e ba be wo. Onam Yesu Kristo suno o di adum amao. Ti adum no na ebua ma afobu e da usu ye bonye fobu ye de uono. Yankupon chum no amao down kwa praise the Lord. E ti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechini kom. Akon chini ye gudu pa se akon chini nkwani ye nina chini ko hevi anke pintu minko. E ya adum ene di bae. Roman fongo melitimi ensa. Oka free nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wo mu obia wo mu wo mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyakopon atemu ase efi se on free mra nyuma mu emu hunem biara bem e won anim obetumi abu ho bim wo wasori anim emra ne nhyehye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi ja krante awie ene mi kwasori miminda ene mi ja kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se on free mranwuma mu emu hunem bia bim ne nim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bona ba no na afei ebra Yankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tenani adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso awa hede atoni nyina eti adum no na ebe boa ma wonkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so udi upata pa edi so adakro ubetofom ubetini nyina wasi efe wakweti mra eyi Yankopon tenani adi ehu adanse na mra ni adi fo die eyi Yankopon tenani nam Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyinaa mu no na eba wo nyinaa so na nsonsunye bia nim efi se wo nyinaa ye bone ne Yankopon ni monya mabɔ no wo di na dom praise the Lord enam wogia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumi nka se don a meto ma sori ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye mun enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne Yankopon di ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane ni twa wa ma ni twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah e bi omo koda na omo nkoje mo omo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e dawase de onam Yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da se nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don a mitoye eye konwa mitoye fire mitoma ma sori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom en wodi nem gidie so
ajimon kwa.